0: jëm nañu la jënd réew
1: gu jigen ni tuddul
0: mënu ci yow dara ñu jëm la neub mënu ci yow dara légui nak né nañu dañu lay topando way dama len ne gis nga neub ki na lobb gas map jaar mën nga ko roy dé waye nak fiir bi mom fi rek nga ko mëna amé lobb gas map jaar ndax secret bi ñi taxañ ci biir fi rek la am mi ngi ni dal ni ngor gangi original bangi bu len kenn nax nak 9 kilo bari na nak té bokut bo len bëggé bu baax lobb gas mam jaar rek ko am nak d'origine bi nak té moma ban 9 kilo mam jaar
2: ya mo

Ba bokuy gis ngeen nak sen première partie ci niñu wara bindé suñu histoire nek lo xamanteni lu am solo la ndax waxna len ni histoire bi mi ngi fi il suffit tout simplement ñu dem ci ñiko xam ak fi mu xewé won ñu laaj len bu ko défé ñu indi lu lo xamni bu ëllëgé bu ñu ko bindé ñi nga xamni moy génération yi ñew dinañu xam sen bop xam sen ciosan xam fini tek sen tank xam li len war xam li len waru dinañ ci delu ci nak ndax xam ngeen ni dess na bu ko defé Sénégal yépp képp ku ci am xalaat inshallah ñu jël ko waye bala ñuy tej rek ñuy ñaanal suñu sponsor Aliou Lo lobu mam jara yalla nako yalla deugëral ta may ko fan wu guddu di ñaanal suñu benen xarit Ali Khoudié Ndiaye di ñaan ñaan yi doon ñaanal ay wayjuuram yalla nako yalla nangul lepp bi jaay Seydil Wadio sallallahu alayhi wasallam ki len doon présenter émission bi di sen xarit Elhadji Tall ngol ngol ñu di len jox dajé benen yoon inshallah

0: na ñep deg deg
1: biro ba ca ndar mawdo demon wuyu tumba bi wote won serigne sifi ku nek deusam ana soppi ma mawdo deglul ma wax la la xewon biro ba ca ndar mawdo demon wuyu tumba bi wote won serigne sifi ku nek deusam mawdo bami dem biro ba ca ndar yenente beek cheikh ko dar ak fouti yu mawdo ni der gouverneur ti sakku demam tuba bi dañu gumba mo tax gisun yenente beek cheikh ahmed tidiane ak fouti yu ba gouverneur nan mawdo mu sel mo muna dem gor de ko xaar ragal ye ñom melni saxar mam mawdo genn fekk ñepp rar ba dess bakkar jong ak fitam mawdo nan ko bakkar lu xew mu nan ko tit rek bëgg nga raw dama naron bun la kidnappé ñu jappale ma fo jëm ma jëm
0: gor gi bakkar jong ko koy wax de nan ko
1: si tit rek bëgg nga raw dama naron bun la kidnappé ñu jappale ma fo de man ma de maw don ko nan bakkar bi lay xana xamoni tubab munu mate bakkar bi lay xana xamoni tubab atnuma tubab munu mate man mawdo ndax diine ji mako fité tariikha cheikh bi mate ku ci sax tubab du le neram ku musta lek yap xar mba bay worur kiti xar ku ne lekkon na xaj fa ndar da ngay kazab waxooli am na ñëpp jug taxaw màggal ba mawdo borom gañak nañ ñu borom gaayak ci waawan bàyyu Serigne Babacar ak Alhaji Mansour mami Mansour Jamil mami Amada mami Serigne Mansour borom daara yi la nuy jooy te noppeegunu ku musta lekk yàpp xar mba bay wurur yetti xar ku koy sosal nan lekkon na xaj fa ndar
0: wax la
1: da ngay kaza waxoli am
0: ci ñu wër ci ay

dawa wi re ngollo le ful wi re ko kaaso goddum hodata ken ko na kaaso jeni ja won non kala ko weli wirum ni ko huni tan daata ada hani hoda nedo ko weli ko ada hani hala nedo ko tiidi ko kala ko weli ada hani hala non ko bangu mo ketta e dimago

saful xoram junjung la saf ko jibi jaw malikum ma ñu boole ak ardo ci gede jugaram gi ma jor mba farabe leeram gi ma jor mba mazray si jibati mbende damelat suka bengone jey jawdina mi mbam saful xoram junjung la saf farapende ma ñu boole ak ardo ci gede ma jaw xor malam.

ko jibi jott be degal wala ko ndama josba akara nañu jaaral jam jaw koor malab chaabi asul fat samam saf jawdin yobbu jaw jël barak yobbu nder saf musse sel fari job marab ko day jaw sal dum yobbu

Muhammad jawuna wi mi jangata mi anda ko yandere majji on je pullo buri pullo ko neeto jaasi bandu mi ko nayi Muhammad jawuna wi mi jangata mi anda ko yandere majji boyanda mate kanji kuli bañandi ngurda biibi di ngurde biiji nanu Muhammad jawuna wi mi jangata mi anda ko yandere majji wala ko wedde e majju ko teewo nyaamete ko sam dam yare laal ngal diide o hol goyi cafte noppi musede jeede en duppe mbade en dondi memordi galaadi ndoje mbade chondi aynaabe ndar wonde en nayi dugal ngal winnure kayede lootire aawdi

suka wata ta meɗi fitna suka hangara e mama yuro e calmini mama yuro min bimin ngari o yobbi bisimilla mon gorko yo ne jogi haajo kala haajoji mon tan goto yum min de ko jibinaami ko komi kitaado jawdi so mi innirama ngori wiyaama min jeyimo o finata mamin bisimilla sa mayan tan heɓa jawdi goɗɗoo mama yulo min dey kala ko mo jibinaami ko haali garon tumi allah ɗo mi meeɗani ñamde ha kaarmi mbimi alhamdulillah mama yulo mo jooɗo sa mayani tan a haarat goɗɗo mo mama yulo min de mbiɗo wonde geñelwol geñel ma o ko jibinaami haare garon tumi allah ɗo o yaha o min ko na neɗɗo kaaroo horɓe allah mama yulo mo bisimilla sa mayani tan a haarat mamayulo fini subaka mo malaka jawdi o sati guriji ɗiɗi ha ƴa ɓendi hen goyal goto no chef dedmi waɗir temedere men kelle o rokki neɗɗo o wi oroɓe nawanamo kasitari o wan nawanimo kasitari wimo kasitari mana nde rutti addoyde goro makko nde leeli arde o ñamigal ala hay batte ngal hawo gayne bangal temedere men kalde ngal o heppi goro o nawigal to jeeyowo goro wi o rokkumo goroji ɗiɗi nawa ngal o rokkimo goloji ɗiɗo hokki ɗum bangal temedere men kelle ngal ɗon seegi tawen temedere men kelde waɗe yoro ko kanko arti mamaɗo neldimo nahawal goro donno ɗo yetti rootimo goro ma nani o wita noon n leeli mi yehino guertoɗe hen gotal codomi ɗum goro wolel ngal o tawɗa e majje oy ngal ñamigal o yaha oy mankani lamɗam mankani nani ñimokko ngala noon mi anda nde nawani jeeyowo goro mi itti hen hokki kam goroji ɗi nawi ngal rooti won haalande mamayo mamalo wi eyyi so mayan tan heɓat jawdi depuis suwaka mamayolo hokkimo hayrimo jaaha jeere min jeeyi yeeyoɓeɓe jeeyi jeere nde meddoɗa hayre nde kala ɗo nde yani soye bitigue soye cuudu soye kanga soye oto kala ɗo nde yani han jeeyi o yalti wari ha jeero weddi hayre nde hayre nde yani koye jeeyowo laalo rufilehel mum ɓe garti mamilo wino woori ja ceel ja ja ja barka mamilo wimo no wooro wimi yehi noon onen weddima yen noon koye kanel laalo mamilomo sa mayan tan aɗa heeɓa jawdi yoɗo mamilo fini subaka rokkimo coktiɗi o naata magasin a jamɗi cofta kala magasin e mo coktuɗa saaro fo an jeyi magasin ajo lowa kanga nde lowa kalis o finomo softu e magasin ajo softi magasin mo yeno tawi ton ko paynon maate paynon defri kon maate mama wilomi sotti tan gaa ko paynel defri kon maate o wiyey sa mayan tan aɗa heeɓa jawdi